0: ki di len di jajeufal bu baax ci and bik sen radio ben fm comme niñ ko faral di defé rek ci waxtu wi ci kaddos kan wi di jajeufal seigne fallu mi don de tel xibaari sank di jajeufal sun technicien serigne jaay di nuyu sunu notango ki nga xamni modi sonna nday ñang ak mbokk auditeur yi nga xamni ñoo safo di and ak sen radio ben fm 106.0 ci waxtu wu nek ci kaddos kan bi tay mo melni dañuy waxtane di siar bu baax ñepp ñi nga xamé tamit ñi ngi faral di tewlu fi lu melni baye mor jaay seigne sidi wilan seigne sidi bardat baye mor sambu donc li sindindi bay mud sek ñom ñep ko lim joom laja khas ñom ñep ibrahim khalilullah mam tierno ñi ngi leen di sharat bu baakha baax li melni tay nak ñi wax xane lu am solo lu xamne moy walum insécurité bi ñi némé ko ci diwanu touba goxiko wër mu melni nak jamono gi dañ fa némé ko ay def katu ñaawteef ak bok ñen ñi nga xam dañuy utiliser li nga xam da leen di tagliko ak seeni sago ba taxtam yi ñuy jël yenn yefu jambour wala bok tam fa ñu indi violence yenn quartier yi bom xagn ñi nga xam ne ñoo nek ci yoy le quartier jamm mu melni dañ ci némé ko dëkk bu koñ quartier bu melni sura donc yoy yëpp doon ay fée yo xamné ni dañ koy gaay dundu jamono ji ñu bayyi sonna nday mu nuyo rek ni dogu di art bo tan ci départ bobu sonna nday ñing leen nuyo
1: ñing lay fay bu baax bamba comme ni ngi koy défé sa su nek rek ziar bu baax baax di la jox sa wacc way di jaajeufal ki ñu doon indi xibaar yi Seigne Fall du nik nek ci machine bi Serigne Ndiaye di nuyu bu baax rek ñepp rek ñi nga xamni ñuy téwlu sa su nek rek di ñu bayyi xel ci radio Benno FM 106.0 du ci jital bay mo ndjay ñi ngi koy jox wacc way bay modou sek Aladi Hassine Sidi Wilan Ahmadou Bamba bay dam Sambu Ibrahim Seigne Fall Tune Seigne Sidi Bahdad ñom ñepp rek ñi ngi leen nuyu bu baax ba di len ziaré bu baax di len jox sen wacc way comme niñ koy défé sa su nek rek comme niñ ko waxé rek tay ji ñi waxtane insécurité bi nga xamni ñu koy némé ko yenn ci bëre bi nga xamni ñoo nek fi ci Touba mu nek nak lo xamni yenn ci quartier fi ci melni Touba solo comme niñ ko waxé rek ñom ñu koy ñaxtu di ko jointu pour ñu safara len ko mu melni du ci bari dañ ni némé ko ay ndaw yo xamni dañ fay nek di utiliser lo xamni day fi len di tagalé ak sen sago ba muy jur li nga xamanté ni modi je yi nga xamne man nako fa indi ba taxna rek ñukoy waxtane tay ji ak yu bëre bi mel nonu ngeen man ci indi seen xalaat comme ni ñukoy defé sa su nek rek ci carte askan bi 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andi gene kep ko xamne rek bëgg na ci waxalatam comme ni ñu koy défé sa su nek rek mu melni lu mel nonu bamba dañu koy némé ko ci bërepp yu bari bari mu nek insécurité bo xamanteni dara waral ko nak lu du ndaw yi nga xamne ñi ngi nek ci gox yoyu ñi ci bari dañuy nek fofu di jël lo xamanteni peut-être mën na indi lo xamanteni dalen tagalé ko ak sen sago ba tax na ñom mën nañuy def yene jey yo xamne sax duñ ci rendre compte mu nek lo xamne nak jafé jafé la bo xamne ñu ci bari ñi ngi koy dundu ci bëre bi nekké fi ci dëkk bi mu nekk lu doy waar lo tax mu tax rek ñu koy waxtane ngir man ci indi seen xalaat comme ni ñu koy défé sa su nekk 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andi gene kep ko xamne rek bëgg na ci wax xalaatam comme ni ñu koy défé sa su nekk rek bamba
0: di la jaay xalaat bu baax soona nday comme ni ngi ko waxé rek amna solo mu melni da doon lo xamanteni ay fédé yu ñu mëk ci jamono ji ci diwanu Touba ak li nga xamne moko wër mu melni loolu ñi ngi def mu 15 wala bok lepp li nga xamne lay jël dang koy jël muy takliko ko nit ak sagom danaka mu jom mën na baña rafet ndax bo xolé ñom ñoy mujj dem di dugg ci kër jambri wala bok ñuy tok ci yenn mbedd yi wala ci yenn parti yi nga xamanteni seeni quoi koñ sax duñ am sañ sañ du mëna def dara donc yoy yëpp déglu nañ ko ci journal bi mu doon lo xamanteni population yi nek ci yenn quartier yi nek ci Touba wala bok ci liko wër ñi ngi lancer ben appel ci autorité yi pour ñu mën leen dimbali ci yenn bëre bi sax ñu mën fa def poste contrôle pour ñu mën épargner ñi nga xamé ñoo nek fofu non di perturber quartier yi wala bok ñi nga xamanteni ñoy wër di def naka sudu nonu doon lo xamanteni walum insécurité la mu mën na ko yeglu ñu jël ko doko commencer
1: ñu jël mbokk bi nek ci ligne bi assalamu alaykum
2: assalamu alaykum
1: ñi ziar baax baax
2: ñi ziar
0: Hello Jawir.
2: Dëkk di mbëkk rek mom bëkk ci dara rek mom di cité dafa rek mom lool Allah ji xamne mom fatal len mom yom sama ngay ñu jafale doon ñi bare Touba nak bare ko Dakar mom bare wu ni fane Touba mom Dakar mom ñoko fekk le mom ah Touba ay xam ko ndi rek Jakarta man Jakarta yi man ñom tin tin seen numéro ñu waxani ñom dañ ko wara am mais état bi anam kana tay ni di xal ma day dali di gën du gën yo fata ba ñu nangoo te Jakarta la ñi tok doon deux personnes deux yepp ñaka bay teet la taw li tax xam ñu ay pèse wala secrété bi lan la ha état bi lan la ha yoy tam ki la bokk ha te ñoom day ko fay waxan ba légui ñi nga xamni sax dañoo jaar yoon ba légui mënu ñu am seen kit man sama doon tekk sama jaar ba légui mënu def ay Dakar tay ki ñu am mais jurbal ki kenn mënu ta am te jaar nañ ci wala jaar dañu nangul leen ko leen tax ñu leen ko jox ha état bi kenn raw leen li jinn jaagat rek ñaat Touba Ndiaye gi ha police war na fay am ba rek sant koy ba am tan carte Touba Ndiaye ha ana mo sant na am amu fi ba secrétaire du gouvernement lolu mom état bi la am wala ñom lañ koy jinn wala carte bu nek tam ñafa nek nañ signaler mais bo signaler dañu dara ku gudde bo wote won police ñaar ñi da fay faral do gis kenn wala
1: sa su nek rek do xalatam ci kaddu asken bi amna solo ñu ko ci jaajeufal bu baaxa ba 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andi genn kep ko xamne rek bëgg na wax xalatam ci kaddu asken bi mu nek tay ji ñu koy waxtane mu nek insécurité bi nga xamni ñi koy nemeku ci yenn bëreb yi nga xamni ñoo nek ci Touba da war ko nak lu dut ndaw yi nga xamni dañuy jëfëndiko ay jumtukaay yo xamni mën na leena taxlik ak sen sago mu nek lo xamanteni nak luñu wara waxtane la rawati na fi ci dekk bu sel bi Touba motax tay ji ñukoy waxtane ngi mën ci indi seen xalaat comme ni ñukoy defé sa su nek 78 270 61 50 fofu lañu and ak yeen bamba
0: di jaajeufal baax bay mo fekk ci kaddu am solo yoy nga xamne yëkëti nako jëm ci insécurité bi ñi waxtane melni lool dafa dem ba commencé sax feñ bu baax baax ci dëkk bi ci jamono yi ni ñu dugg parce que fo dëgg rek ñi ngoy alerté mu melni amna ku yëglu
1: jël ñu jël mbokk mi nek ci ligne bi salaamaleykum
2: aykum salam salam day
1: buluy bi la xamna bu fekke rek wote wat nañu meuna and ak mom ñu man ko tewlu ci radio benn FM 106.0 comme ni mu koy defé sa su nek rek diko jaajeufal bu baaxa baax bay mour 60 bay modou sek 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andi gën kep ko xamne bëgg na wax xalaatam ci kaddu askan bi bamba
0: comme ni ma doon wax rek diko jaajeufalat bu baax mom baye mo sek mu melni tamit dafa doon lo xamanteni ni neméku la ci jamono ji ni surtout ci Diwan Touba li nga xamne moko wër den la waral ko nak lutut li nga xamanteni tam nan diko gis ci xalé yenn xalé sax diko commencé jëfëndiko mu melni da ngay gis tout temps bo xamne demagul fenn mo wara dem jangii wara bok mu hojema xol sax numi defé ba muccu ci li nga xamne modi jamono bi way day dem jël lo xamanteni commencé diko fontu ba nga xamanteni da koy daal di tam te lool mo lay duggal ci yenn yi donc lool tamit mën nañ ci dégager responsabilité yi nga xamanteni warna am ci ku nek ci parents yi ay tamit nak ci ñenn ñi nga xamanteni peut-être war nañu mëna éduquer doomi ba nga xamanteni duñ am lu nga xamanteni moy ben habitude bi parce que lool boko xalaté rek danaka ak mbéd mi ngi lim bayyi day doon lo xamanteni dem ba dañuy jël yenn jikko yi te bu lool tamit mëna indi yenn jey ëlëk donc di lancer ben appel rek ci parents ñu gëna farlu ci ñabo di leen gëna surveiller waye tamit di leen joxe conseil rawati na sax période vacances yi day ko tigi waye bu vacances amate rek nga xol fo xale fo xamne fi nga fa mëna duggal sa doom mu mëna fa passer vacances yi waye tamit diko surveiller lo bu baax parce que xale tamit bu génné rek danaka day copier mbedd day yar day jangale tamit donc yoy yep ay feel yo xamanté war nañ ko mën di baye xel pour mëna mucc ci phénomène bobu non waye aussi di lancer un appel solennel ci nga xamné ñoy autorité yi ñu mëna sentu yoy gox mën fa def des postes contrôle wala bok ñu jëm xol lu ñuy améliorer ba ñu wañi ñaftéw yoy nga xamné ñu ngi koy néméku wala bok jëfini nga xamné ñu koy néméku ci yenn quartier yi wala bok ci yenn bëre bi nga xamné mo nekk ci Touba ak liko wër amna solo solo
1: ndam amna solo bamba comme ni nga waxé rek mu nekk lo xamné tamit mën nañ wara taxaw djugla ndaxte nek na lo xamanteni man na indi ay li nga xamanteni modi jeye ndaxte nit ki man na man nay défendre bopam ba lenen fekko ci ba taxna rek yu mel nonu walum sécurité ñi nga xamne ñu nek ci Touba wonañ je def djuk gën ko safara gën je taxaw ndaxte dina nek lo xamanteni dina am solo bu baax ba taxna rek tay ji yeen tamit kep ko xamne ya ngi tewlu man nga ci wax sa xalaat comme niñu koy defé sa su nek rek ci man nañ ni sax ci bërepp yépp rek képp ko xamanteni yang koy néméku ci gox ma nga nekki té man nga dugg wax sa xalat comme niñu koy defé sa su nek rek ci cadeau askan bi 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu and ak yeen képp ko xamne bëgn na ci wax xalatam xamna rek bu féké am lu ko nekk ci ligne bi rek dañ leen di xaaral bi ba ci kanam rek ci cadeau

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku loolu lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawul ci gungal ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokko len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa neegu sey mbokk yi bo jokko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw jokko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir neegu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkk bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaawu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sam seen jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jéx tak

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo talibi jëm iliport
1: mbokki juliti mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu len nuyo ziar len ñaan bur bi subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq ñu am mbekté tew fi ci studio sen radio benno FM 106.0 fossi yenen len fe jotali kayitu yegle bu rot ci na fi mbokki juliti mbokki talibi ci ndegalu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid yalna fi yag lol te and ak wirgeram ci kliftefu serigne mamour mbake mom cheikh murtada mbake khadim rasoul serigne fallou sey imam ci ndam serigne abdou diagne ci ndam serigne baye saliwu job ci ndam ak baye serigne lo ci ndam ci walu soxna yi soxna awa ndjay soxna khudja ngom ak ñinuy andal ci walu ndaw ñi serigne modou mamoun ka ak ñinuy andal ginaaw buñu len nuyo ziar len ñoy yeketti sen cadeau di len fatali magaluk ñaari rakka yi serigne touba khadim rasoul julli won ca ndam ren mu wara don alarba ji ñu jëm yemo ak fukki fan ak jurom ñent ci wër wolof ca ndam daru alimul khabir ci école serigne murtada mbake yi ñukoy yegal ñepp bayyi wuñu kenn de ci sakku teewayu ñepp rawati nak ñi nga xamé ni ci ño dekk ndam ak mbollem mbota yi association yi daire yi rawati na ndaw ñi nga xamé ni ci jamono ji ne ñoy and ak serigne modou mamoun ka ci liggey bi ñu fatali len ko magaluk ñaari rakka yi serigne touba khadim rasoul julli won ca ndam ren mu wara don alarba ji ñu jëm fukki fan ak jurom ñent ci wëru wolof ca ndam ñukoy yegal ñepp bayyi wuñu kenn di ñaan kep ko ci tew yalla fajj sa aajo ci barkep serigne touba
0: ben fm radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo talibi jëm iliport
2: Bine Padjum Ciossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan fe go keur Serigne Mbake Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbake ci Touba daru Marnan xal wi joge ci tel bi jëm ci penjum daru Marnan wa cabinet Padjum Ciossan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam e mourid bu nebbo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet Padjum Ciossan wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet Padjum Ciossan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen di nga xamne buy gis règle biram day metti lool goor gu new kattan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet Padjum Ciossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan andi nañ ñen cabinet bi gina biñu ko ubé Dakarou ak ci Mbaké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru Marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Ciossan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lu ci mëna doon wa cabinet Padjum Ciossan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi daan na ci indil ay solution yam ngo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

mbokki julit yi mbokki talibey mbokki senegal wergu yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu meuna liggey meuna jaamu yalla lolo tax clinique du suite safar wa keur cheikh abdul qadir mbake ci njital serigne modou abdullah lo ak ñam ko sekkal sam fi ci rompoint digeunte mbake ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pac mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay boromi xam xam yu ragneeku clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbake bo fa deme dang fa fek médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fek itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fek itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amnañu it sinéko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique du suite safar wa keur serigne abdul

0: ñu mëna jël yoon il faut ñu bañ ko jabuliser ak xex le waye nañ leen yé né nañ engagé non en tant que Serigne Touba ci ba wala ku wax ci yoon waye ak citoyen bu responsable bu am ay responsabilité ak ñu nit bëggal leen seen jariñ xam tane bu ko wati reñu bu koy def lolu nit leen téxale digënté tariqa bi ak ñoom lolu buñ ko defé yaakaar na am jariñ lolu muy bu doon projet bo xamné du doon projet ñu ñaan je suis je suis seen engagement bu doon engagement bu amal njariñ réew mi amal njariñ diine ji waaye rek du doon boo xam ne da nga ci engagé ngi say intérêt personnel tàngal tàngal pour mën a am dara loolu weesaru ma ne moo gën. Beneen bi mooy nañ leen war a orienté orienté leen ci ay idée ak ay valeur ak concept yi nga xamee ne moom la l'islam teg parce que jox leen idéologie bu leer ci politique ak ci politique islam ñu xam ko ba jubbaale ko ba buñ duggee ci terrain politique bi mën a indi ay programme ak ay idée yu convaincre nit ñi mën leen a jariñ sinon da ngeen di jàppe ne ñu waye du ñoo xamee ne li ñuy wax mbir ñu du jariñ booloon loolu yaakaar naa lu am solo la ñu fexe ba ñor gi àgg ak ci programme yi ak ci idée yi ñor ba débat bu ñu wàcc ñu xamee ne ñii dal ñu defar lañ mën ñu indi alternative ci livre yi ñi nga xamee ne te nag loolu lañ ko wax mooy ñii yor ñii jàng tubaab fanoo juróom ñaar fukki xanaa juróom benn fukki yor nañ ko réew mi te yu dugg fenn yaakaar naa ne nag ñu jàngee ci daara yonente bi alayhi salaam dañoo gën ñu yor ñu jàng daara yi suñ tubaab war nañoo ñëw indaale seen i valeur indaale luñ man wan ne nañ fekk tuuba bu mëti téeméer ak muy ak désert ñu changé ko def ko deuxième bi yaakaar naa bu ñu leen joxoon palais bi léegi ñu changé daal loolu nañ waaye nag du ay wax ay idée la formation jàng defar sa bopp baax a baax ba boo wàccee mën a indi nit ñi lu concret lu ñor sinon nag da ngay ñu kenn da ngay wax du ñor kenn. Beneen bi xam naa dama tënk ndax ñu waxtu waa ñu bëri jot mooy nañ leen dëgëral bañ ci wàllu ñu gën a organiser ñu gën a mën a mobiliser ba li Serigne Touba amoon indi ko muy ab programme ci biir Fawzé yi mu mën a defar nit dundam fii ba mu am àjjana fii waaye mu mën a am àjjana ñu gënloo leen ko tegal leen ko bañ man bañ mën a bañ nga xamee ne loolu idée yooyu Serigne Touba indi mu mën koo concrétiser bu duggee ci parti yi bu duggee yi bu ñu àggee fañuy jëlee xalaat fañuy jëlee doxe kon loolu daal ci gàttal mooy li nga xamee ne phénomène bu jara jàngat la bu jara jàngat la sinon buñ ko jëlut ëmb ko jël leen ne suñu njaboot la ñooy ñoom ñoom ñun erreur lañ def ñu nangu seen erreur waaye jàppale leen nag orienté leen buñ ko defut ñun ñoo ci loro kon nañ ko nangu orienté leen teg leen ci yoon ñu defee politique ci politique ba gën a rafet bu mën a jëriñ seen bopp mën a jëriñ si réew mi mën a jëriñ l'islam bépp. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog télé bi jëm